0: Là des cette zone ils sont dans le temps moi. Tout il pour un na
1: это кли. Надо для фарти или фарти держать надо. Да, я ее там на поставлю.